ɔwɔ cement wɔ hɔ ɔwɔ iron rods wɔ de si dan a ɛmu da ɔwɔ plastic fascia board ɔwɔ metal trusses ne nyina bɛbɔ da ho by preventing termite afei wei no ɛmraste ɛma dan no yɛ fɛfɛɛfɛ anim sɛ kama ahoɔden so ba roofi no mu ɛti kɔ keke pepra hɔ ɛba na dansie wo nɔma ɛbɛboa ma wo dan no akyɛdeɛ ne nyinaa wɔ ne hɔ na so yɛ kɛseɛ no ɛwɔ ɛnsɛwom road Epacho dobro eho ena so yekese ne wo ye wo bi wo kumase fa de manponti ro ye wo bi wo adenta amahia eho nyina bi wo ho me bacho usa keke pepra ho na koton chance wo babia etise de usa kokromotu no abo epo no e obo pokra emunyade usa ye ho koton chance wo babia won ton chance papa